ndenge mungwa di kota kudishilo kitangelo kwaluka kwetu tudi sanga boba kwaluka kwetu tudi sanga boba eye pale me eme pale yonkimo.